Mẹ nằm tập nó còn ra mẹ yeah, hả? Tớ qua tao rồi nó còn đuổi quá. Nãy đấy sẽ có mẹ câu và mẹ su. Cái này cái câu và mẹ su cái thế đấy. À còn ngon ra nó bằng cái. À nó còn đuổi quá nó bả. Cái bên này còn cầm chơi rong rong, mẹ chơi rong cái gì rong rong. Bên này mẹ ở đây phải mẹ chơi nào bên này.